0: Sempa FM 94.7 ɔso gusua wutie no Jumadia ɔso wutie ye Jumadia yatudin sɛ ɔtrini ne mpa ibɔa imɔden ɛyɛ nɔma bebre ye kɔsu na yabɔ mpa ye kɔsu na yabɔ mpa ye ye de Psalm 64 verse 1 and 2 and 5 ɛne ɛbɔ mpa ye Psalm 64 verse 1 and 2 and 5 ɛne ɛde ɛbɔ mpa ye mam ye bi nsi da wate ebi nsi da ɛwɔ wo ne ofie mabura bom mma ne wo nananom ne wasefoɔ ɛmpa re onyankopɔn sɛ ɔbɛda ne wo ama watamfo sɛnea ɔpɛ wo ebi nsi da ne bi nso ɛnsi da Enti ye 4 verse 2 no ne ye de abɔ mpa ye Psalm 64 verse 2 Fa mi hinta Fri nipa bɔne kokoa mu agyinatuo ho Fa mi hinta Fa mi hinta fri nipa bɔne kokoa mu agyinatuo ho Hide me from the secret plot of the wicked Hide me. Hide me, oh God. From the secret thoughts of the wicked. Hide me. Pachoka se, oh, eradi nyankopon.
1: Oh, eradi nyankopon.
0: Misrewo.
1: Misrewo.
0: Meni mi mama ni mi mamema.
1: Meni mi mama ni mi mamema.
0: Meni mi yire eni mi kuno.
1: Meni mi yire eni ni kuno.
0: Meni mi nyanom ni yema ni yasefo.
1: Meni mi nyanom ni yema ni yasefo.
0: Ye dwane atoa wo.
1: Ye dwane atoa wo.
0: Ewade fa ye hinta.
1: Ewade fa ye hinta.
0: Bosumi ye ye nam yi.
1: Bosumi a ye nam
0: yi. Fa ye hinta.
1: Fa ye hinta.
0: Anopa fa ye hinta.
1: Anapa fire hinta.
0: Ewia fire hinta.
1: Ewia fire hinta.
0: Enyuma fire hinta.
1: Enyuma so fire hinta.
0: Anajo so fire hinta.
1: Anajo so fire na hinta.
0: Dasuo mun so fire hinta.
1: Dasuo mun so fire hinta.
0: Bosumi fire hinta.
1: Bosumi fire hinta.
0: Afi fire hinta.
1: Afi fire hinta.
0: Every bonny for a jina tuo ho.
1: Every bonny for a jina tuo.
0: Every obonny for no.
1: Every obonny for no.
0: Ne kukuwa mwa jina tuo ho.
1: Kukuwa mwa jina tuo.
0: Oh, erade.
1: Oh, erade.
0: Meni minu ya nom.
1: Meni minu ya nom.
0: Ye mani ya sifo.
1: Ye mani ya sifo.
0: Ye jani ya tuwao.
1: Ye jani ya tuwao.
0: Ewade faye hinta.
1: Ewade faye hinta.
0: Every nipa bonny for.
1: Every nipa bonny for.
0: Kukuwa mwa jina tuo ho.
1: Kukuwa mwa jina tuo ho.
0: Ewa yesu dima.
1: Ewa yesu
0: dima. Maone subon pae.
1: Ewa yesu
0: dima. Maone subon pae.
1: Ewa faye hinta.
0: Maone subon pae.
1: Ewa yesu dima.
0: Ewa dimfa wu hinta.
1: Ewa faye hinta.
0: Uma manu uma mema.
1: Ewa yesu dima.
0: Ewa dimfa umu hinta.
1: Ewa dimfa umu hinta.
0: Una nanuma ewa dimfa umu hinta.
1: Ewa yesu dima.
0: Ukulini uyire ewa dimfa umu hinta. Wini unyanimne mu.

Bibia traffic na chia. Ye make sure bibia be dodge afa. Enyum no so. Dia de ben na eko. Funny stories and fearless in na. Esu mi sadiso. Me suama. Nemu me kan chobia o. Ebeko concert dia ye mia. Jesa bibia.

0: for mo yen sasa che obi ese o bom pai na uje o fi san ko aye sunsun no mo
1: awo aye che o aye che obi na obi nyum bi obi to obi to pere mi buafu ni e ba di mi be si bi ala ma pere so wa president so o pre che so ye bi ma o pre so bra be bom pai ne mbubu na de ho di bisase o ti o kan mo papa bi ma kan enye bisase o de o o de si o fie na wo enkofa ha ha bi na wo ti ma kan enye men to sa nyum se ni adade di na be du bi ala ma pre so o pre che so ye be bom pai ye be bom pai na nyum ni sasa ye fi ya pe